0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.
1: Robin, skulle ikke du ta det rolig da?
2: Jo da.

0: Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Seppladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, og det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Seppladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget, og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Seppladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.
1: Herre, velge solom kulletan ja illo ditt. Mainu muina herra, ramide ofta sunama.
2: Ja tietysti hui artuaini hattu tjoju, että muu sielu adda gutni herra. Tällä min sjellumi addan kutni. Ja det sahtit mai dei rämi dit herra ofta stradis. Mutta tällä det sanoma oktere är vihta just när klok det på nuppi virsa rais.
1: Loittas te su muodui outi kiihtusin. Rämi de su laulumin ja juoja hemin. Herra la storra ikmil, puo himili alla konagas. Man su portai de raamidemin, su outa sillui de mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu su naama, tasko herralla borre. Su armu pista agala saikai, su oskaldas vuota puolvas pulvi.
2: Ja tässä on varu aini tien, että man su portai de raamidemin. Mun lämmin juutsi, että oomu man on täällä ihmillä portai tjada. Rämidan ippmila. Ja den jobben dock så ofta skiljer det. Ja då på mun majnjon så laulagin. Ja, det då berättade jag att så hade nu mer giltigt herra. Mot det tror jag att Oskar det svårt att bolva spolivi. Att det mun det han eller kan du sa man, jag kan mera i manat.
1: Nå, sahta jag gjort sig att puolvas puolivi, että tämä hiltuisi tänäiksi kommuneella, että tämä pistää agalaksi tämä mainun ja tämä raamidämme.
2: Ja tämä on ihminen armo pistää puolvas puolivi, mutta tämä on, että on tuohat puolvas puolivi, mutta tämä on, että tämä on juuri säädäsäisessä biblissä, että karuhus ihmisistä, tämä on unmätte hän jäljät puolivi just maattut lät suttudan. Mutta tämä hippmilla tämän tipuere vuotta armo pistä puolivas puolivi aista maan kai puolivai tjada. Niin armoakas lä hippmil.
1: Ja
2: det gjort sen att just hon låter en salam och tjua din jälja kolman i kolmefirsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippmilan nu kuhkako elan.
2: Ja det är ju mun mielestä jag hade bott bevidan. Att det sagt att gå nu att det rör mig där med mig och det sa att det är du elin bohaki. Må du osta det?
1: Nå, det sagt att det är nu, men det sagt att när jag gjorde att det går om att vara vid att det att det är inte lilla håll om att man börjar med alla mig nu jag gittar lite. Och jag tror att jag är bibel som jag är inte tydlig kan det gittar hit mig. Minä sain kyllä aikomus yhdenkään, mutta minä joudun nämä minulle maksaa oktin, että minä saattaa neljän vaasa, kun minä muistelin, mutta minä se hui vahti stille ja hui vaiville. Ja tällä lähti on solmus ne on hoi tällä lossa ja tu sa hoi lossa juuri tätä. Ja ne on leko hoi säunjat. Ja no mutta kato olisi rohka tälle niin mutta oli nuo ilma kukkin. Oli ne ilta hoidu kuulla minkä joudu nuo säunjat. Iäjan siste ja olko välti ja. Mutta tällä on mun muhtinen nää. Mutta kyllä on hui aikalla, mä CD-ai ostan. Tekkään mainon CD-ai. Mulla on tein liikku laulu, ja mun tein ei kuulu, täällä on tälle kuksa aika, kun ne vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkiin päällä alalle CD-ai ja älkin tein spilli. Ja taas tekkään mainon CD-ai, ja mainon hiimillä, lää länkas killikalla, mutta tähänkin saattei mun, ja tästä kun kehpui musta vaivia. Alltså måste ha vajv i det går mana i er det hur man byter den fokusar egentligen och går i mili ja sunje ja så majn och inte går in så hjort sen är jambir är jambajv det så att det nu det där kehpui det där vajv ja det är mycket hjort sen där lavara där lärnia där lauki går den ner majn och himlen blir här det den vajv när är jag sist jag byter den fokusar i mili.
2: Ja tämän lain jaskoston mannu hippmillä tästä oli päivä lain jaskosta ja kiefkanista ja ruoftuskosnu. No, se vaikka piilja siste. Doppi ei luefte vaasalas. Da ei luefte doppi da pahtara eret. Kun on aistun numma don loa piiotta fokusa ippmili, lukti chanmida, paimu chanmida, hanmi kuului. Ja kiihteli ja mainut, da pahtara dalle eret. Ja ne må tjöjtju salama tjöri kufta okta, halleluja, gite herre, son la buerre, so armo bista aalatsat. Jutsdala nostara armo bista aalatsat. Du sa da no aits mi gite lit, ja maino herre, kun son la no armo ka smikkide. Mutta det jutsin teppe, jos mä gehti tal, den Paulusa ja Silasa birra, en så jag har sagt att jag fanga vissa, gidda gassi. Det är inte åskuiga Jesus i jag ibland lärtsar. Ja, det är då du bor på jag såg att jag fanga vissa. Just mig låkade jag en birra apostel i dagos, gotten upplåga kapitelis, just där klock, väckte jag gån med att versa rejs.
1: Ja, man gill gå sig läcka addan så nu det är när tjaskastagaj. Det sig palkistekki suunnu giddagasi. Sig kohtu faafta kaht suunnu buures. Ja danin fakta dolvui suunnu giddagasa siskimus fangalani. Ja piiäi vel suunnu julki tjoski gitta. Kaska ei ja aike Paulus ja Silas rohkadalaika ja lauluika mainuma ihmili. Ja erä fank kuldalekki suunnu. Fakstaka enan torkisti huisakka. Giddagasa vuodolusa lihkasekke, puohuussa rahpasekke ja puokkai lahki tjautasekke. Fakta morihi, ja kun se on oini giddagasa uusai rahpasan, ja se on jahki fanklekki pahteran, ja rohti mihki voi päässä sormi hiljas. Talle Paulus tjurvi suunja alla jänan, älä taga altsa maite, bahai, mii puokk lähtäas.

0: Du lytter til Radio Nordkapp som er på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som er på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvå skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.
1: Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg rent utkjørt, derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, «Tell meg da i dag din førstefødselsrett.» Og Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg?» Jakob sa, «Gi meg din ed først», og han gjorde sin ed på det. Han solgte sin førstefødselsrett til Jakob.
2: «Ja, Jakob males til borra, morsa. Jeg æsøy både i mætis, jeg sånløy vajpen. Jeg æsøy delt i Jakob i rakka sjaldjam. At det munne njelle litt vehastam roksadis. Det mun roksadis. Da sko munlem vajpen. Dam ditte kokkjo juvo sunamma edomen. Ja Jakob delt. Vågte munje tal tastana kadu vöste sjekade med veika vodat. Ja äsöj tälki kähtsam om manan ja mima autal. Maita kammon talle vöste sjekade med veika vodain. Ja Jakob tälki. Vörtno munje tan tastana ka. Ja son vörtno i sunje. Ja det vågte son su. Vøste sjekke deg med veike hodet Jakob i. Amen.
1: Esau satte ikke pris på denne førstefødselsretten.
2: Esau i at når nål og arv og den vøste sjekke deg med veike hodet.
1: Han sier det at han holder jo på å dø.
2: Sånn tilke, sånn han er jo farka hjemme, men.
1: Og da var det ikke så farlig.
2: Ja, det er ikke det som nå var, ellers.
1: Du som bekjenner deg som en kristen.
2: Da mye er ikke du er deres kristallertjen.
1: Du har også fått en førstefødselsrett.
2: Da mye er ikke den vøste sjekke deg med veike hodet.
1: Du er arving til et evig liv.
2: Da teller her på løs agalas enlig mi.
1: En evighet sammen med Jesus.
2: Ofte agalas vøte Jesus sin farla.
1: Der det skal være slutt på all sorg og plager og savn. Og denne arven tar aldri slutt.
2: Ja, da har vi i noe kvassike.
1: En jordisk arv tar jo slutt.
2: Etnemlers arv i kaloppa på det.
1: Og den går det an å bruke opp.
2: Ja, dette sa det gjeve hovedet.
1: Men den himmelske arven er evig.
2: Måte det anmelders arv i le agalers.
1: Men den er gjemt for oss i himmelene.
2: Mot at han er kikker jo vann an mi rikes.
1: Vi ser den ikke med øynene våre.
2: En vi øyne den kjennmikken.
1: Og derfor er det mange som ringer akter denne arven.
2: Den er lett noe anlokka med en arv hos andre den arpa.
1: De bryr seg ikke om det.
2: Jeg ser bedre spørsmål og den bilden.
1: De tenker at de må gjøre for mest mulig ut av livet på jorda.
2: sig gjort det sig att det kan aldrig missförrätta att jag henne måste lägga i mälte.
1: För de ska ju snart dö.
2: Denna kan se han kan inte farka hjärmet.
1: Och då må han leva livet mest möjligt här.
2: Ja, då lär han förrätta aldrig henne måste lägga i mälte aldrig med lappet.
1: Och så glömmer de arven de har i vänta.
2: Ja, det var jag alltid åktigt att han är på miljövårdtiden.
1: För det är egentligen motsatt då, sånt som Esau tänkte.
2: Denne kan alle eipe snoppelakke i meg, jeg som har gjort det her skyld.
1: Det er når vi dør, det er viktig å være arving.
2: Det er hvor mye, mitt alle det har løs, at det er arpåløs.
1: Timoteus, han bruker et uttrykk.
2: Timoteus, hva har han sagt det?
1: Han sier at det ev, eller, livet etter vi dør er det sanne livet.
2: Att det Ellen mangel kommer jag leda samma Ellen.
1: Det är det som är det verkliga livet.
2: Att ha lagt det tådalers Ellen.
1: Och detta brydde inte Esau sig om.
2: Jag läste hyperrösten Esau.
1: Och så sålde han förstefödselsrätten sin för ett måltid mat.
2: Jag är vokt i sådana vårstadsräkade vojka våda bemo hoktet.
1: Det är ganska billigt.
2: Eller alle har det på. I
1: hvert fall i et evighetsperspektiv.
2: Jo, skal jeg ikke ha galler svåre øktøy.
1: For alternativet er en evighet borte fra Gud.
2: Denne gangen satt jeg satt lett av galler svåre øyre hyggelig.
1: Der det ikke er trøst, men sorg.
2: Gå sille gjede hos måtte morres.
1: Der det ikke er glede, men pine.
2: Gå sille illo. Måtte rankast ut.
1: Hvor mye skal til før du selger din førstefødselsrett?
2: Man har lov til ikke alt av alt av alt at du vøsters veike. Vøsters ikke det med veike for det.
1: Jan Tore, sønnen til Arthur?
2: Jan Tore, Arthur og Barney.
1: Han har vært misjonær i Bolivia.
2: Og sånn er Lamas Bolivias misjonærer.
1: Og han fortalte meg en historie fra Bolivia.
2: Jeg så møyte de færene av Bolivia.
1: Det var en kristen mann som var på bussen.
2: Jeg lukte Ristalers ånd med mil i bussen mitt.
1: Og han hadde fått tilbake en bolivianos på mye.
2: Jeg så ni hadde sånn ofte låta ofte bolivianos, ofte bærolo.
1: Det er en penge.
2: Eller rukta.
1: Og han lurte på om dette kunne være en velsignelse.
2: Ja. Som gjort siden han lagt som til dagbordet til utenfor oss.
1: Eller om han måtte levere tilbake pengen.
2: Vi hadde ikke som råte låte det til rådighet.
1: Og så sitter han der og lurer på bussen.
2: Jeg er tjokka i sånn dag jeg gjort siden bilde.
1: Men når han går av bussen?
2: Måtte ikke som mann av bussen i Soltos.
1: Så må han tilbake til sjåføren og levere tilbake pengen.
2: Det er veldig sånn sjåføren lå sammen når jeg råte låte det til rådighet.
1: Og han sier at han hadde fått en bolivianus for mye.
2: Ja, som tvelt i sånn i ofte og som bærer.
1: Og da sier bussjåføren.
2: Nei, det delte busset, vet du.
1: At det gjorde han med vilje.
2: Det er som den dagen jeg dacht, ekto dacht, eller ikke.
1: For han skulle se hvor mye som skulle til før han var villig til å selge sin frelser.
2: Jeg kjellem dit, man har lo sagt at de hadde gått Oda, Oda jo var best i.
1: Han motstod den fristelsen å ta den pengen.
2: Som gjorde jo han hatt til å sa åtta etter råd jeg var alltid.
1: For han ville ikke svikte Jesus.
2: Det er noe sånn i datteren Jesus har bedt i.
1: Han som hadde kjøpt han så dyrt.
2: Som gil i åst han så noe dyrer sitt.
1: Og sånn er det ofte med meg også.
2: Ja, noen er da og jeg munner mitt.
1: At jeg møter fristelser.
2: At det må deg være en hastel hos deg.
1: Og så kan det være fristende å selge først arven sin.
2: Gjelle, så det hastel hos at det var ditt og våsters trekker jeg med øyke hodet.
1: Det er faren ved å synde.
2: Det var aller svårt å synde.
1: Det er ikke det at det ikke er tilgivelse hos Jesus.
2: Det er ikke det at hele han tenker seg at det gjør med Jesus lukte.
1: For det er det for alle.
2: Denne går ikke alle boka igjen.
1: Men faren er at det er så lett å bli glad i synda.
2: Måtte, den ville være ellers at det var en satt en orak i sånt.
1: At man heller vil ha den enn Jesus.
2: at de avtalte på tanke på Jesus.
1: Og for Esau så fikk dette katastrofale konsekvenser.
2: Ja, Esau er veldig da stor av behagen.
1: Og senere så mistet han også velsignelsen sin.
2: Det er noen mange som masse møter i bordet søvnet og sa.
1: Han blir sveket av Jakob.
2: Som satt i vett og gjorde Jakob inn.
1: Som kler seg ut som Esau.
2: Vi gav av de etterste på Esau.
1: Og da skal vi lese fra kapittel 27.
2: Da vil vi lukke at den kjøres går med å lukke kapittelet.
1: Og fra vers 21.
2: Ja, den 8 går med å lukke verset.
1: Da sa Isak til Jakob, kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg, om du virkelig er min sønn Esau eller ikke. Jakob kom da bort til Isak sin far, som kjente på ham og sa, røsten er Jakobs, men hendene er Esaus. Han kjente ham ikke, fordi hans hender var loddende, som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, er du virkelig min sønn Esau? Han svarte, ja, det er jeg.
2: Ja, Isak tilke Jakob i både laget bøyte, og jeg må be som du, voldelig mot barna, som lærker dem mot barna i Esau, det her it. Ja, Jakob mann er laget bøyte Isak, så Aschis løsa jeg som voldelig så jeg tilke. Gjerne le Jakob og gjerne, måtte gjerne lett Esau gjerne. Ja, i sånn dag den så, da skal så gjøre litt galka gitt noe på Esau, så vil jeg gjøre det. Ja, sånn går det se ut nydig så. Ja, sånn delki. Lekker de mot barn i Esau. Ja, sånn delki dem.
1: Slik stjeler Jakob Esaus velsignelse.
2: Nå, så lærte Jakob Esau å bo i søvnet også.
1: Ved å kle seg ut som Esau.
2: Der var den ditte det går, Esau.
1: Og han svarer på farens spørsmål.
2: Ja, så hva de der ikke gjør han da ikke.
1: At han heter Esau.
2: At det så nemlig er Esau.
1: Og ikke Jakob som han egentlig heter.
2: Ikke Jakob, noe på løgn så rødt snemmer.
1: Han sviker broren sin.
2: Som Bertha så velger.
1: Og så tar han hans velsignelse.
2: Ja, men alt er så bare søvnet også.
1: Og så skal det gå 20 år før Jakob møter Esau igjen.
2: Ja, det kan det man godt til å gjøre, og da går Jakob til å ha fått en Esau.
1: Og da møter han Gud.
2: Ja, det er alle deg vi da sånn i Milan.
1: I en kamp.
2: Og da så er det.
1: Og da skal vi lese kapittel 32.
2: Det vil lukke at han går på noe i oppi kapittelet.
1: Og vers 24.
2: Ja, han gjelder går på noe verset.
1: Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydde. Den mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, slipp meg, for morgenen gryr. Men Jakob sa, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Da sa han til ham, hva er ditt navn? Han svarte Jakob. Han sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel. For du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
2: Måtte Jakob. Fasi okto. Ja okta on mai pagadalai suina. Tässä siko idetis kuopso patjani. Ja koda hoinni, että ison pihtaan suus. Te tuodai, tuodai son su alle mittas. Alle mittas. Ja Jakoba alem laadas. Äskeli, og sånn de sønne fagget dem. Ja, sånn tilke, løyte god, det skal ikke de skåse eller bøtjen. mutta santeilki. Ei mun tahto tullut ikki, muu ikodon pure syytnitä muu. Ja son teilki sunje, millä tuun amma, ja son teilki jahko. Ja son teilki, tuun amma kalka taas manjas, pohtujuvu jahkupin. Mutta tuun amma ikalka taas manjas pohtujuvu jahkupin, mutta Israelin. Tasko on lähti faakadallan ihmilin ja olmikon ja on lähti pihtaan.
1: Det en merkelig slåsskamp.
2: Det ikke slåss faakadallan.
1: For her det egentlig den som taper som vinner.
2: Det noe rast eller som går til vøytehallen med vøyta.
1: Jakob var først sterk.
2: Ja, han er alt på skjøret.
1: Men etter hvert så måtte han gi tapt.
2: Måtte deres mangel for ikke sånn alltid holde
1: i. I en vanlig slåsskamp.
2: Da baller fagadallet mitt.
1: Så det jo sånn at det den som ligger på toppen og skal til å slå den andre.
2: At det er sånn godt eller part inn, jeg har ikke just gitt den opp i.
1: Det han som vinner.
2: Sånn, den er dem i vøyter.
1: Han som ber om nåde, han taper.
2: Sånn godt... Byta armo, så vøyte halla.
1: Det den siste utveien.
2: Det den mange moskeiten.
1: Når du ikke har noen annen mulighet til å vinne.
2: På da sille æra veien og svåta vøytet.
1: Så kan du rope om nåde.
2: Det sa at jeg kjører om hvor armo alt.
1: Og da har du tapt.
2: Ja, det den vøyte halla.
1: Men sånn var det ikke denne slåsskampen her.
2: Måtte eta faget alle landa engelagen.
1: Fordi Hosea, han beskriver dette her. Han sier at han kjempet med engelen og vant.
2: Det noe Hosea, at det tåreste regnelagen som faget alle engelen gjør vort i.
1: Han gråt og ba om nåde.
2: Som kjerøy gjør råket alle armå.
1: Og sånn kampen med Gud.
2: Ja, nå legger faget alle engelen.
1: Den eneste måten å vinne den på.
2: Det er en åktig vøytig tanle.
1: Det er å be om nåde.
2: Det er lagt å råkke alle harmo.
1: For om du ikke gjør det.
2: Nei, just å nyttakke den.
1: Så er du skyldig for Gud.
2: Det er en velkulle skyldmille åter.
1: Han har et skyldbrev på deg.
2: Så slår vel ikke revet ungen.
1: Og det anklager deg til døden.
2: Ja, det vet eller så jeg mye med gutten.
1: Men Gud er en nådig Gud.
2: Motto i mille åkte armål og skyldbrev.
1: Og han har tatt seg av skyldbrevet.
2: Det er sånn av alt enn den velger i.
1: Vi skal lese fra Efeserbrevet 1. Der skal vi lese om hva vi eier i Jesus.
2: Da skal jeg bli lukket meg med etter å se Jesus.
1: Hva vi eier i Jesu død på korset.
2: Meg med etter å se Jesus. Ja, vi må råstelte.
1: Hva som skjedde der?
2: Vi er stelte da på hovedet.
1: Efeserbrevet 1 og vers 4.
2: Til åsters kapitel i snedje versen.
1: Ham her, det er Jesus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
2: Noe sånn det valgen min så siste, og da går meien min, meier min vodder oss bygge jobber. Hva er min ikke med fasit? Jeg leiter med dem, så må du åkte straktis vodder siste.
1: Og det står i vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
2: Den siste mysle så var jeg bokte le lånast og sutt og i handakast i andojome, så armo riktig våda melde.
1: Jakob hadde et skyldbrev.
2: Jakob ble vel ikke revet.
1: Han hadde sveket broren sin og faren.
2: Sånn han bedte han velge, ja, ikke.
1: Han hadde stjålet velsignelsen.
2: sånn i solen bor i solen og sånn.
1: Og derfor er det ekstra spesielt når Jakob får spørsmålet fra Gud.
2: Ja, den er lagt der en namers, og ja, på hansjanka kjærtakka i, Milis.
1: Hva er ditt navn?
2: Mila og Namma.
1: For det spørsmålet hadde Jakob fått før.
2: Den er på hansjanka kjærtakka i Jakob, og sånn hotell.
1: Da hadde han svart Esau.
2: Det er liksom vast i en Esau, la så Namma.
1: Men nå måtte han svare som det var. Jakob.
2: Måtte den riktig som vast i noe lærte Jakob der selv.
1: Han bekjente sine synder.
2: Sånn, da er det styr ikke sutt ut.
1: Han fikk del i syndenes forlatelse.
2: Han har ikke også i sutt ut, han da ikke sett ut, Jomis.
1: Og han ble hellig og ulastelig.
2: Ja, sånn at det er bare sin, ja, han var det du hadde.
1: På grunn av Jesus.
2: Jesus har fått det.
1: Og det er din redning også.
2: Nei, det er det du har gjort med meg.
1: Det er å bekjenne dine synder.
2: Det er det du har stått i det.
1: Og si det til Gud som det er.
2: Ja, det er ikke mulig noe på det.
1: Og få syndenes forlatelse av Jesus.
2: Ja, så stått i han, det er stått jo med Jesus.
1: Men det er vanskelig å gjøre for oss.
2: Måtte det være mye i den dagen.
1: Det er noe av det siste vi gjør.
2: Det er mange hos meg med i dagen.
1: Det er så ydmykende å be om nåde.
2: Da har hun noe hol hos mannene med å arme og bytte.
1: Vi vil gjerne være noe.
2: Vi egnet statene mot din.
1: Ta noe å rose oss av.
2: Jo, at de minner med ramad alle.
1: Men det har aldri vært Guds vei til frelse.
2: Måtte hele kvasset gi, Mila Gei, når det er mest best å gjøre meg da.
1: Å få til å være en kristen.
2: Ja, og ikke de til et kristallet.
1: Men den eneste veien er det en annen person har gjort.
2: Måtte heine Gei, når det er meg hoktere personlig dette.
1: Det er Jesu død på korset.
2: Det er Jesus og ja, min råse alder.
1: Det er du og han bytta plass.
2: Det er oppe på stånd, ja. Sånn, sånn og ikke seg.
1: Og du ble hellig og ulastelig.
2: Ja, da skjedde fast i hjernen det du hadde.
1: Og derfor er det også så fint med Jakob.
2: Ja, det innelig nå for Jakobin.
1: At han får et nytt navn.
2: At det sånn har skjedd det navnet.
1: Han skal ikke lenger hete Jakob.
2: I sånn kanskje kanskje det var Jakobin.
1: Men Israel.
2: Måtte Israel.
1: Og du som er en kristen, du har også fått et nytt navn.
2: Ja, da, vi måtte ikke kristne, eller sånn, har du noe der navn?
1: Egentlig så heter ikke jeg lenger Mathias.
2: Nei, i morgen kan du ha deg kjøpt også over Mathias.
1: Men jeg heter Jesus.
2: Måtte må navn eller Jesus.
1: På en måte.
2: Ofte lager.
1: Fordi at alt det Jesus gjorde, det har blitt mitt.
2: Den er på meg Jesus, da, i dette, den er skjedd av mange.
1: Og alt det som jeg gjorde, det har Jesus tatt på seg.
2: Jeg bor meg i måndagen, den tønne Jesus valgte nødvendig alle.
1: Og så har vi byttet navn.
2: Jeg lærte meg låne holde navnet.
1: Så fantes det nåde for Jakob.
2: Det gav noe jeg har med Jakob.
1: Og det finnes nåde for deg.
2: Jeg gav noe jeg har med unge med deg.
1: Uansett hvordan livet ditt må ha vært.
2: Hvilken måte du er en lønge lømmer.
1: Det er nåde for den som... Jeg er redd for at han har foraktet førstefødselsretten.
2: Eller armos og ikke balla til sånne vårsteskjøkker der med vøykehold av vatten.
1: Og sviktet Jesus.
2: Jeg bedte om Jesus.
1: Så kom til Gud.
2: Nå er det både mild og sann.
1: Og bekjenn dine synder.
2: Ja, da står jeg ikke sott og rett.
1: Og få et nytt navn.
2: Jeg har ikke alle navnet.
1: Et nytt liv.
2: Ofte av det ærlig, man.
1: Slik som Jakob.
2: Nå går Jakob og ikke.
1: Skal vi be?
2: Takk, Adalomi.
1: Takk, kjære Jesus.
2: Gitt og rakis, Jesus.
1: For det du gjorde på korset.
2: Da meiten deg i råselde.
1: Der du tok våre synder på deg.
2: Forstånd valde min sotto i bakkelasset.
1: Og tok straffen for de.
2: Jeg var alltid fremst hos deg, jeg håper.
1: Og så står du i dag og tilbyr syndenes forlatelse.
2: Jeg har kjørt ut av noen, jeg får alle sutt og hent, jeg har kjent jo meg.
1: Til alle som tror.
2: Båd ikke jeg hos Gud.
1: Vi ber om nåde for våre liv, Jesus.
2: Vi råkker alle her, må min elge må åttes, Jesus.
1: Må du tilgi oss alle våre synder.
2: Andre kastet, da skippet min sutt og ut.
1: Må du rense oss i ditt blod.
2: Jeg bort i smin til å være oppe.
1: Sånn at vi kan være hellige og ulastelige.
2: Nå at vi skjedde fast inn i dette og hagen.
1: Jeg ber om at vi må få være arvinger til det evige livet.
2: Råket alle andre mye alle klær på lastkjøtten av alles ellig mye.
1: At vi kan møte deg igjen der når vi dør.
2: At det med deg vil ditt og faste en doppe på mye hjert mitt.
1: At ingen av oss må selge vår førstefødselsrett.
2: At det er jo ikke givet til min vøste sikkerhet med vøyde hodet.
1: Men at vi må få være blant dine.
2: Måtte at det er min beste lekt og far oss.
1: Det ber vi deg om for ditt navns skyld, Jesus.
2: Den råkket alle mine navn på.